0: kiti debbo pullo o min mbaɗa ɗum cassette ɗo joni joni. Min mbima abade guela suuɓiɗi comme ɗum ti Sali Faye Dane Aynaa Wuddi Dia natalna
1: ɗoɗo